чувствуешь под себе. Стави цвітку на танц і не очекуй отговор от мене. До кого града йдем, комешаємо. Без адреси, без марки, без речі.